0: Jesu kisaha ya saa kumi nebziri ni minota minungu tatu ni tan, right?
1: Ni tandatu
0: hungu. Yeah. So, isaha ilachari ya ambire pe, utajira ngo tulino mu isaha ya kabiri. Iwezo tushiri mu isaha ya ambire, kandu kabuchidi ya mye, watangiranye natwe.
1: Munangiro z'icyumweru, munangiro z'ukwezi, zero from mu ikofi.
0: Urasinziriye. Urakomeza wizengurutsa mu buriri witurunanga vandirateri wabyutse.
1: Oya, samaya turamumena hamazi.

0: Twamwezere nze minota 17 watwandikiye yatubwiye ati mwaramutse neza Kiss FM. Ati ndu mugabo mfite umwana umwe w'imyaka 5 ariko twabyaranye. Ati uwo twabyaranye twaratandukanye kuko yahoraga nshinja ko ntabitaho n'ibindi. Urero umwana nari naramubonye umuterankunga uvuga ko yifuza kumujyana muri Amerika ariko mama we ntarabimubwiye arabyanga. Mungire inama icyo nakora. Ikibazo kimeze. Yabonye umuterankunga ujyanira umwana muri Amerika. Mama w'umwana atishwida. Ingabire Josiane ati cyore wa mugabo nta gaciro k'abantu uza ahubwo nawe byaragucanze nta gubitaho koko myaka 5 ngo Amerika
1: umwana w'imyaka 5
0: ati mujyane na mama we ubajyane bose kuko sinumva ukuntu wafata umwana ukamujyana muri Amerika atazi gutandukana n'urundi cyatsi.
1: Oya na se ntibari kumwe na nyina niba zaba bari
0: kumwe n'umutera
1: nk'uko umwungu uzamujyana.
0: Yisubizo y'injo ati none se

Igeze amatwi ubundi saa yine nzi y'iminota 34 unitwa Antoinette Niyongira turi kumwe kugeza saa 8 hanyuma aho uri hose ndagusuhuje umeze neza nta kibazo ufite turi mu mwanya wa surprise call wampamagara ukambwira kuri 0788 38 23.